0: urade hwa se wokwati urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa se wo papa na ne fa ni dia papa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiriwa aso nye ni wa busuam
0: wa me ka chira wo si amo suma bo so wa me ka chira se ye dia betumi atena busuye ni wa bra wo ni me yesu
1: saye jane jiniwa asundue ni wa warem
0: ya me pasa me catch on the side se wo kwati yesu asundue ni abusue ni
1: o sa wo jane jiniwa ye dia ni wa mawo
0: wa me catch raw se wo kwati awurade a wo betumi adiye
1: o saye jane jiniwa
0: Aba wai me ya den wenya ba. Fa urade. Akwa bi e

Emrebidruye na oni frani bia na na nia frani wa satin kwanche na wa stressra bia oni frani ni nia frani batin na sani frani no no wa satin kwanche na wa stressra dia no na nipa ni mse obetna ho akwawie ya Emrebidruye ema ohini yesu du ho no sani frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jema Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hu no no maka se ah enya kwa we no na na nia fram ano tin kwa anche sa srasra dia no le bi si ayo no e bi su ka se eni wono na we jina dia urade ho adanse mo mu hu no se ayo no na urade aye ne sa ti se urade agi se ni frani na hu se wo so agye bia aye anchechire ye I am a near Adam of Abra Bosono, a radibus son of Robert Wafrimo,

asem akyere wa wana ayesu oja na kwa nsunu ne atamfo na ye no mutifiro mudidi atem no sa atamfo we mu ne de yempe ye ne hu omo nanso omo na edu bra nya me mayada no mo kanchi egu ya bra boso no mu di nya sa atamfo no wo mo na me somo nya me jane kwa mu sira ba mu awu ba bi bi omo ahia mu no mo hyehye fa nya me ma ho sa atamfo no ana nya me jane kwa na kwa se onuma Messi asuma onamija

0: Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokro na meba na ni dasuo bi ani ho aya me ni obre yesua ene ya ha kebeka se ene ye na so na sam se bi ani dasuo ni e ho no se sema ni chira sana uroma fuangu mano eka ah mini adafua enede utie mi mini matia onso pasa yinyanku pon yamawa ya acha enunti obasa udane uufre ura ha menane uhuwati enane uhu tie mini ya tie tie ewe asemuka awurade asam ni o twa na se ono na wo made e wa bere to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: maburu bre o
0: na opaba na emrantia shushia na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: kwadi
1: o tumrika
0: na wo mre
1: dabi
0: wonante na wo mpaba wati aye no kuro sei na onyankopon asem eka amen.

Onya wode a wode info ofro minya tieni biem me se wa wona wa toni abra abra din wo onya wode a wode info ofro hey waden tabai fro sa wo kodie yeah.

Yesu mwajanu o Wasombo Mami Tie Mese Abate o Me huwe Awo hulo Nekira huo Oh Yesu mwajanu o